0: lascia glas da poppa pomla pomla.
1: Твои най-любши хити.
0: Радио Ейна 80-та.